kokoko la la ta le peran le ko dide karaw le pemba atora wo atura pese atura dada ke gunto ke gunna karaw yagaga aran ro ni tele ko ni mo te ba ti fi karaw le pemba mra le se kese lo nsise wonu egun to si nsa toto re osubu ye ke fa paro tabi fi ese da fi karaw le pemba wo kai ara re o le pada yakin lala action action o je awoka aromo legun la ku egbe ara riro tabi eyan didun karaw le pemba loko gbogbo won agbara po karaw le pemba to ye pharmaceutical industries limited awon to luruko to se gbekele ni be ka po ogun ibo lo se karaw le pemba ero se se pi ri patu opere ta patapon.